Ieri zgubin braciu i sestrice i sve moje mile prijateljice. Nieke su se mlade poudale, a nieke su vječ nisam zaspale. Ko je umro po konja mu duša,